0: This is Spencer Brewer, and you are tuned to New Age Nuance, streaming all the best soothing and sophisticated sounds. Got radio? Get music. Have some fun listening to the great music here on this station.
1: アジアには仏教、ヒンドゥー教の慈悲があり、儒教の仁があり、イスラム教の友愛があります。多様性は弱さではなく創造性の母です。

本的人権の尊重、紛争の平和的解決、これらはアジアにおける宗教や思想に内在した我々の精神的基礎に共通している。